Ponekad sam pijan, do uha nasmijan, i duša mi je otvorena knjiga.

Dobro jutro, dragi slušatelji, 6 sati 2 minute, dobar vam utorak, s vama su Milo, Davor i Mare. Došli smo do 26. dana i zajedno smo, nadam se.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: izbijene loj. Sama izgradnja, recimo, piramida je vječita.
1: A i to svi tajna. Govore ko zna ko je to učinio.
0: Ma, čovjek.
2: Danas je teško spoznat kad vidimo koliko se mučimo sa modernom tehnologijom neke stvari savladati i ne možemo shvatiti da je prije par tisuća godina postojali su ljudi koji su to znali napraviti. Pozmite samo jednu Dioklecijanovu palaču u kojem dan danas ljudi žive, imaju butige, rade i tako dalje. Kakva uporabna dozvola? Neko je složio to kamenje koje stoji 2000 godina skoro, unatoč potresima i svim nepogodama koje su prošle. A neko je to trebao izračunati. Nije bilo kalkulatora, nije bilo kompjutera. Isto tako i piramide.
1: A evo i Dubrovačke zidine na kraju
2: Dubrovačke krajeva. Zidine koje isto tako. Znači neko ih je, postavili su inženjeri koji su to imali tu vještinu rukama.
0: Pričali smo već o onom rimskom betonu čuvenom koji valja do dana danas. Bolji ne od današnji beton.
3: Ili antički vodovod od vodovađe do crteta.
0: Tako je.
3: U točno određenim postacima, padovima.
2: Padovima, da.
3: Nije velen ni ovaj renesansni šumeta što je ugrado.
0: Koji isto bez
3: prijepora. Pa onda kad treba malo podići, onda oni suze da ga ubrzaju da može prebaciti.
1: Pa čekaj, a kanalizacija ispod Straduna? Sustav kanalizacijski staroga Dubrovnika, isto kažu čudo jedno.
2: Pa ono što su kamere snimili, ono je fascinantno, da je to neko isprojektirao sve i da ono, i onaj sistem ispiranja kanalizacije isto, ono nisam nikad čuo da postoji uopće dok nisu ispitala ova kanalizacija Dubrovačka.
0: A pogotovo kad znamo da su u Parizu kanalizacija išla po kunetama vanka do 19. stoljeća.
1: Antiša, samo par taktova, brzo.
0: Zato su oni izmislili parfeme.
1: Ajde.